fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nei, shit, jeg glömde att köpa kaffe.
1: Ja, ja, men vi får köpa det där om.
0: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har den bara på Coop Rix. Är fortar med.
1: Nej, men tåget kommer ju nu.
0: Är räcker det?
2: Oj, du räckte.
0: Ja, Coop Rix ute. Fort gjort.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Silja!
4: Ja.
3: Gå inte det stället igen där du kan få material att bygga ny pergola, royalimpregnerade stolpar, spilar och syrefasta skruvar och sånt och kanske några goda råd till hur du fäller trä tryggast möjligt.
4: Tänker du på byggtorget?
3: Ja, stämmer. Ta turen till byggtorget.
5: Ja, vi kan hjälpa dig på byggtorget. Ditt lokala byggvaruhus som du helt säkert allredig känner gott. Ta kontakt för god kunskap och en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snackas.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt, litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Hå!
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Østlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Nej, nej, nej. Han var nej, det var Kai. Nej, nej. Jag läste om det på Dagblad faktiskt.
2: Hej, vi är Abrila Bank Band och här kommer en låt till alla er som trenger att stressa lite ned.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.